اكبر فدوة فدوة هسا صرخ كلهم كلهم كلهم نطبع الموت ابعد قدمنا شباب ورود ورود كانوا رجال صدقوا معاهدوا فدوة فدوة فدوة.